0: amptenare te vat wat gedurende die liberation van Namibia 'n bietjie geveg het vir onafhanklikheid. Hy het vir die vorige presidente Dr. Sam Nujoma en Dr. Hage Geingob, Magalesile en Frederis, het hy gevat en hulle het altyd deur die nag moes hulle gegaan het net om weg van die oë te wees van die Suid-Afrikaanse polisiewag en weerwag. Wat hulle moes deurgegaan het vir die onafhanklikheid van ons liefde land. So, Erikar is nou hierso en dit was in 2010 was dit gedokumenteer van die NAMPA wat hulle 'n documentary kom doen het waar hy vir hulle deur die hele storie gevat het en daar is documentary soft copies wat ek het wat ek ook met alle gragte sal deel as julle belangstel waar die hele storie meer duidelik sal wees. Ek sal net begin met wie hulle gehelp het. Van 'n request wat deur die vorige chief Hosea Kotako aan my pa wat hy gevra het dat hy net vir Dr. Sam Nujoma, dit was Dr. Hage Geingob wat ek kan onthou. Dan is dit Dr. Libertina Madila, die vorige deputy prime minister en daar is paar ander mense wat hy ook gehelp het wat ek nou nie name kan onthou nie, maar ek glo as ek miskien dat ek het obviously 'n paar dokumente wat ek bymekaar gemaak het want ek is besig om 'n boek te skryf waar ek al die inligting miskien kan insit. En dan hy het hulle van Gobabis deur die grens gebring, maar waar die heiliglike polisiestasie is, nou is daar 'n area waar hy hulle deurgevat het deur na Botswana toe. Dan het hy vir hulle daar gelos en net vir hulle gesê van hier af gaan julle in Oshodombata by meneer Richard Rauha Kangwaiko. Dit is die heiliglike kossie van Charles Hill se pa. Waar hy hulle by sy huis gehou het en dan verder gevat na Daniel Munamawa toe in Sehitwa. Waar Daniel Munamawa vir hulle verder gevat het tot in Francistown. Van Francistown het hulle deurgegaan Excel toe. Ja. Ek wil net as nageslag van hierdie genocide. Ek sal so sit want dit is die Nama of Herero genocide wat gecommemoreerd word. Ek sal aanvra dat ons twee lande moet saam staan en dan ook dit is nie net hulle het deur baie plekke gegaan en hulle was deur baie trauma gesit waar hulle moes gevlug het net om te oorleef. Daar is paar ander areas waar hulle gekampeer het. Ek wil net vir die Namibiese en die Botswana regeringe vra dat hulle saam staan en hierdie plekke identifiseer. As dit ook kom soos by die datums wat gestel sal word vir die commemoration, dat al twee lande kan saam staan. Dit kan miskien een jaar by een van die sites wees, die ander jaar by die ander site wees. Nie om te vergeet dat ons in ag moet neem dat dit het nie net in Namibië gebeur nie, maar dit het in die naaan streke van Botswana gebeur. Wat ons nou sê, dit is die Onongo area wat vergiftig was. According to the information that I got, daai rivier was vergiftig sodat die mense die tribes kan verminder want hulle het geglo die Ovairero en Nama mense is te veel, so hulle wil hulle net verwyder. So dit is vir ons moet dit met ons harte dra dat dit is nie net hulle wat daardeur moes gegaan het nie, maar ons gaan ook daardeur as hulle nageslagte. So die twee lande moet tog net bymekaar staan, daai plekke identifiseer en 'n rotation doen van the venue waar die commemoration sal plaasvind. Daar's Odumbodo Windiba en is dit Oshinene. En hierdie kant van Botswana is daar ook Angomewe waar daai Onongo rivier is. Ons kan tog daai plek ook identifiseer as 'n heritage site. Baie dankie.
1: Gaetso die kan tso ka reng ke tsone tse di matsorotsoro. Ee, ga o tlhole ya no bala dilo. Me wa di bolelola ka sebelebele o bo tswa o di bona ha ke ne ke buisana le Re Christophe le me.